dhalan tobidhaawi teheni miineka tesniineena eetaani miineka eetaaneena henen embalib dorka tudainayadee tukna daayinane sari wookna tushabubni sari wookna daayi taatib daatiineed areeni awulewa awurewal aawa shalla daayib daateena shalla tuttuuni tooni hokna sangi shalla uhamuur hokna sangi taana taana taamak teheni miineka sage kaatekna shalla ekatiin henen tuni sariwe tukna tikteenna daayinane sari wookna shabubnane sari wookna barekna ranshit tokna toona adgirnai hadiitka embalib hoyni aadneyad henin soonaabanuun hadiinaaf kinke oosu daayib ni sari wookna daayib ugnukna hoyd iitiit titteena embate ugnukna hoyd iitiit sinaakirtiit usinaakirkiike uhadiidiinib kiike sinaakirit toona ishishboobiayd toona suur istoobe uunhan amaak kiike bettonaatiida daayina ni sari wookna daayina shalla diima daayib daateena shalla diima daayina timirna